0: Och så för att få tag i den låten då, som han lossnar och betalar för hela Alpeplåta för att få den bonuslåten.
1: Nattop.
0: Fanskap. Jävelskap.
1: Griska Rolling Stones.
0: Ja, det tror jag inte är en Mick Jagger och riget. Ja, förresten. Hur de vet.
1: Ja, hur de vet.
0: Jag har stort för det. Men den låten då, den är jävligt vanskelig att få tag i ellers. Så jag sa till att du skinner en folk, men de må ju leva lite farliga. För att de kan dra mig åker både en och andra på PC-en åker, hvis de går in på lite skumla sida.
1: Så håller du åker unga uppfordringar från Per då?
0: Nej, det är ju lite artigt att leva farliga.
1: Sangen heter så mycket som Bad Luck Hideaway, var det?
0: Ja, Bad Luck Hideaway, och den är jävligt fin. Jag tror den är inspelad i 2015 eller 16, 17, ja. Under den tiden de gjorde den där Black, nej, Blues and Trouble.
1: Blues and Trouble. Och vi blev väl inne sist gång och den första gången vi spelade den, Charlie Watts spelade trumma här.
0: Ja, Charlie Watts spelade trumma.
1: Ja.
0: Och han är jävligt fin, bara hör på en folk. Ja. Det är kanske många som...
1: Ja. Men grunden att det är en bonusspår, sa du sist, var att den inte var inspelad samtidigt som den nya platan, så jag skönjer ju det då, men...
0: Ja, det förstår jag. Ja. Att det är rart, alltså, tidigare, vet du, när det kom ut LP-plata, och så kom det sån maxi-singla.
1: Mm-hmm.
0: Mycket maxi-singla, det gör det nog, bara att de är på 10, istället för att vara 12-tommer, så är de 10-tommer och mindre då. Så hade de sån extra spår med, om det var live eller om det var en extra låt som var en mix och sånt där då. Det kunde han ha gjort med en sista singelplatta som han kom ut med.
1: Mm.
0: Men det gjorde han inte. Så han må in på iTunes för att få tag i. Jag tror inte folk tör inte lägga ut på YouTube. Jag har i hvert fall inte sett det där. Och inte på till och med, och ligger inte ut på Pirate Bay en gång. Då är vi vanskelig.
1: Ska vi höra på sången? Men,
0: vi ska höra på sången med, ja. Kostokar med en, han är fin.
1: Är det Rolling Stones?

0: Faces och Oh La La.
1: Ja. Jag gjorde jobben bra i Ron Wood.
0: Jo då, absolut.
1: Yeah. Då ska vi över till Afrika.
0: Vi ska till, ja, delvis Afrika. Vi ska ut och dansa, fortfarande ingen tvil om det. Det blir lite rytmisk sportsgymnastik här nu, håller jag på att se.
1: Ja, det ska jag. Jag ska upp och dansa och se om jag får dansa till mig i Guinness.
0: Ja väl.
1: Han har glömt. Jag brukar öppna klockan 9 och nu är jag ligga på ettertid här.
0: Guinness och potis med dipp, går det bra
1: då? Ja, det, ja, ja, det ska vara gott. Nu ska det bli artig och smak. Ja. Nu ska jag anbefala till folk. Men... Hos Ibiza, de är du ser schacka upp då.
0: Jag ser att
1: det är afrikansk. Afrikansk, det är i hvert fall afrikansk musik, ja, vi ska höra.
0: Det är en del afrikaner där, men det är också från Karibien och de möttes då i London, så vet jag förstår här. Och de är från Ghana och Ghana, det är det ju engelsk som är språket.
1: Ja. Språket, ja.
0: Det 13:e största landet i Afrika står det här. Och de möttes då i London och skapade bandet Osivisa.
1: Jag var och såg dem på konsert i Trondheim. Det var ja. Jag var i militäret. Jag gick upp på välfärden där då och sa att vi har välfärdskonto hos jag. Jag vill gärna, ja, kan vi skapa då? Ska på en konsert med Osibisa, vad är det för något? Det är något rock'n'roll, så det är det vi kallar. Nej, det ger vi inte bort berättat till, eller vi sponsrar inte. Ska vi ska ha det, så när det ska vara på teater, eller när det är klassisk musik, så ja, så bara håll så pengar och då, så ska han klara att göra det själv. Då. Men jag ska ta det upp, ja, så. Det gick en timme, så kom det en telefon till mig.
0: Ja.
1: Från han välfärdsofficeren. Jo då, vi har godtagit att du ska få lov att gå på konsert. Ja, det var de var rager, de officerade. Det skulle vara en finare.
0: Det är ju sånt i försvar att du tör inte att tänka själv. Du ska inte tänka själv, inte sånt. Det ska följa en struktur. Men det var kjekt att ni reagerte av... Hör
1: på mig.
0: Ja, hvis ikke, det Per Vågbøtt er krig mot velferden, og det kan vi ikke ha noe av. Men,
1: nei, da,
0: men
1: ja, snakk om det nå. Ferdig med den nå. Ja. Lenge siden
0: jeg var militær. En liten ting til jeg vil bare nevne, Per, i forbindelse med det. Det var at jeg rotet meg inn på YouTube i sted og søkt på Osivisa for å sjekke ut litt, og visste at det ligger et veldig flott opptak på YouTube. Jeg visste nok hentet fra tv.nrk.no en konsert i svart-hvit med Osibisa fra Njordhallen i Oslo.
1: Ja.
0: Og det ligger ute veldig flotte bilder og god lyd. Men i svart-hvit da, men veldig, veldig bra. Nei, veldig, veldig bra, så hvis folk vil se det.
1: Det var en fantastisk sceneopptreden, altså. Det var helt utrolig. De danset, og det var trommer, og det var aktivitet hele tiden. Det ble dratt med i tre grunner, og helt utrolig.
0: Ja.
1: Kjempeband, vet du.
0: Ja.
1: Hva
0: har du valgt ut her nå, da?
1: Hva vil du si?
0: Hva slått har du valgt ut her nå?
1: Valgt ut hens et, skal jeg si det for afrikansk, da?
0: Gjør det. IKBIA, ja. Måtte jeg bare snyte meg igjen, Per.
1: Ja, snyte.
0: Ja, ja. Vi skal høre på en nesten 8 minutter lang, litt rytme her nå, Osibisa, IKBIA.
1: Ja.
0: Are you ready?
1: Ja, I'm ready.
0: Her kommer den.
1: Ready. IKBIA! Yeah!

0: Det var alltså Traffic och Colored Rain.
1: Mm. Ska vi se, vi har Sven Romul. Han skriver också, hej hej Luka, kvällsönska jag i Lovers of the Bayou med Mudd Crutch.
0: Mudd Crutch, ja, eller det var inte Lovers, det var Lover, men okej, okay, det är en digression.
1: Lover of the Bayou, ja. Hentet från albumet Mudd Crutch, som kom i 2008. Bandet var aktiv från 1970 till 75 och genomstod i 2007. Skjulte perler fra Petty det här. God helg. Van med en Petty i
0: Mudd Crutch. Ja, det är en slags förlöpare till Tom Petty and the Heartbreakers det här då. Mm. Vet du vad som skrev låten, Per?
1: Ja, jag lurer på för att jag menar Bird sådan.
0: Ja, men det är inte Dylan som har skrivit den. De har skrivit den själv faktiskt.
1: Roger McQueen.
0: Ja, det är en Roger McQueen, ja. Och sommarmän som heter Jack Levy. Jag vet inte om han var med i gruppen.
1: Ja, han hade nog med låtskrivning. Ah, okej. Okay. Och en Tom Petty, han var ju stor fan av Birds då.
0: Ja, ja. Han hade varit en 12-string-gitarr en Petty. Och, så.
1: Ja, och spalt en del Birds-låt av han på... Ja. Albumen någonsinne, så ja. Hvertfall i begynnelsen. Yes, jeg gleder meg til å høre den. Ja,
0: Mudd Crutch sin versjon av Lover of the Bayou.